nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene au la perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasau hotu inclui nasau Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu i Haloron, Ruanulu Resin Sia Fulan Setembro, Tinan Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua pesquisa da ne Ahalau i Haaria Tolu, Ahahu Husi Suku Com, posto administrativo Lore no Suku Maupiti objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatena, informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Lenu Nolalauk Serviço, Grupo Voluntário conservação nebe protege lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikela ni amisakele uma dalaram husikela ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau parato podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane. Rai haremarane mos, ni man sabatira sansa ba itani ta si fuan si tuktuku hela. Si hateke baumai keta ema keta iha, ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansa, lenuk nansa ni tolun dala ida, ni laos di ambe hat lima nini ambe ita tu narasa. Dala rum mai tolun dala ida, surti dia kira mai 140, 150, dala rum ba iha be, tum fali be 90 serne, dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansa ne mei raite fale hati seluk maka. Ansa e mei dabe mei nauk fale ne ne mos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo nami foti ne fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahnu ine buati tuang. Nye tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalam pertama ne ne foti fatin ruwa ne hutu kena. E fale talan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hutu kena. Wismana say ira makau ni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang ista ba idane ne ni ala ashti amba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abambiro ba lavar sine uturu ba abambiro ni hansa ba abambiro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa ashti ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diambe lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne kare proteze ni didiak ne ni ua ne ma ide hansa ne
0: Tuir duminga stil mang hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira o insa ato fotile nuk tolong usita si ibung mai tau iha raimara. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Ito ne mong se sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwando ita tu fotile tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ira ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel kui fane tolu ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir ben ne tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni traini to ani tasibelo me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di jak ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falova Asuni baho. E tobe atu hare na raine kliano nene. Bele kalan ditma something sir me har. Ja pale ansami hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semano ri ita tu fohan seda. Tir lo sira ne service ne ba mane ne. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makare ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sir la ita otu ta hatena ma diak. Ai. Depois to len
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga namira bele futona. Ne husiriti hane ba maasa po fula hira, loron hira, ame asa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam, ame sorti dia kira. Ami sira, sorti la dia kira, ami pinda fali mai hane. Ema minatam fali. Ha, idane maasa ba amini asa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ame protezi. Nebe haunia. Jepun mana dia, bisa mana sih mak hati tuk ba?
0: Dia malu ko vintes radio rakam biasa rahoto, informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu, balorong ohing iha notisi nasionalis, usia studi sentral radio rakam biasa kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipan biasa terbisu ba programa idane, aksumikang usia tabot sirnia futar tilung i adeus.